Říkala ty, Janko, prečo nehráš? Prečo nehráš naozaj? Veď ty všetko máš, vieš hrať aj pieseň napísať, aj spievať vieš, tak povedz mi, prečo nehráš?